0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligt vår genomgång med Bibelns första bok, Första Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Jag heter Kurt Westman och jag önskar dig hjärtligt välkommen att göra mig sällskap vägen genom Bibeln. Vad är det? Vägen genom Bibeln. Ja, det är en programserie där jag i halvtimmes långa program ska vandra vägen genom Bibeln. Och det är naturligt att börja med Bibelns första bok, Första Mosebok. Efter Första Mosebok så går vi till Matteusevangeliet i det nya testamentet. Och så växelvis Gamla och Nya testamentet. Men innan vi börjar vår vandring genom Bibeln kapitel för kapitel så vill jag börja med en introduktion av den bok vi ska studera, nämligen Bibeln, böckernas bok. Och vi börjar med bland annat frågor som: är Bibeln en betydelsefull bok idag? På vilket sätt är den unik? Och hur kan man veta att Bibeln är given och inspirerad av Gud? Det första: är Bibeln en betydelsefull, viktig bok? Ja, det finns sannolikt inte någon annan bok i världen som har fått utstå så mycket kritik, så mycket hat och så många angrepp som Bibeln. Ändå har den blivit förkunnad och blir förkunnad för bokstavligen miljoner av människor runt hela vår jord. Och det har skett i flera tusen år nu. En bok av sån kaliber, som påverkat den mänskliga familjen så genomgripande, förtjänar verkligen ett seriöst övervägande av både kvinnor och män. Därför ska vi systematiskt, vers för vers, tillsammans vandra vägen genom Bibeln. Jag tror att hela Bibeln är Guds ord. Inte bara delar av den eller vissa avsnitt, men hela Bibeln. Som sångaren uttrycker det i en gammal psalm: O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Därför vill vi ta tid att studera dess budskap sammanhängande. Inte bara delar av den, men hela Bibeln från början till slut. Som det står i Andra Kungabok 23 och vers 2: Och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken, som hade blivit funnen i Herrens hus. När Sir Walter Scott, som ju själv hade skrivit många böcker, låg på sin dödsbädd, då bad han Lockhart att han skulle läsa för honom. Lockhart ser sig förvirrat runt bland alla bokhyllorna och också bland böckerna som Sir Walter Scott själv hade skrivit. Vilken av böckerna ska jag läsa? Och Sir Walter svarade: Hur kan du ställa en sån fråga? Det är bara en bok. Ge mig Bibeln. För en man som ska dö finns det bara en bok, och det är också boken för alla som lever. Många människor intresserar sig inte för Bibeln förrän deras liv närmar sig slutet, eller förrän de kommer i verkligt stora svårigheter. På samma gång som det är underbart att det finns en bok som kan styrka och trösta under sådana omständigheter, så är det samtidigt en bok för ditt liv när du är i din fulla kraft. Det är boken med vilken du kan möta livets verkligheter idag. Det är boken som ger dig den enda säkra kursen genom detta liv och in i den värld som kommer. Den enda boken som utrustar oss till att möta de prövningar, bekymmer och svårigheter som livet bjuder. Bibeln är annorlunda än alla andra böcker. Gamla Berg, en lekmansförkunnare på det norska västlandet, Han sa på sin dödsbädd: hälsa missionsvännerna från mig och säg att det håller det jag har predikat. Och så citerade han följande vers: mitt hjärta i mig ler när jag min grav beser. Min död är färjekar till livets sköna land. Med de orden andades han ut och lämnade det här livet. Vilken avslutning på ett liv. Och jag kan heller aldrig glömma min egen fars vittnesbörd. Han dog 1982. Han levde ju nästan hela sitt liv utan Gud. Men de sista åren med sjukdom fick honom att stoppa upp och tänka. Och det gick upp för honom att graven var inte det sista. När jag sista gången besökte honom på lasarettet var han så frimodig och trygg. Jag är resklar, sa far. Inte sörj över mig, jag ska ju hem till Gud. Och det är det bästa en människa kan få uppleva. Och det är ett rent under att jag upptäckte vad livet egentligen handlar om innan det blev för sent. Gamla berg i Norge tjänade Gud genom ett långt liv. Min far levde största delen av sitt liv utan Gud. Men ändå hade båda något gemensamt inför evigheten. Bibeln hade blivit den stora och viktiga boken i deras liv. Men som min far sa, min olycka var att det var först vid livets slut jag upptäckte att budskapet om förlåtelse och evigt liv är det största en människa kan få uppleva. Det är ett under att jag har fått se det. Eller som en gammal man i en rumänsk liten by sa för många år sedan, medan järnridån ännu existerade, när han hörde att det var så få som läste Bibeln i Västeuropa. Det är fattiga människor, sa han, de som har allt när det är allt de har. När man vänder Bibeln ryggen så går det inte länge förrän man hamnar i en dimmig tillvaro där vi inte längre kan se något mer än det ögat ser. Livets stora dimensioner sjunker ner i stoftet. Det är helt klart att Bibeln har påverkat många stora män som i sin tur haft stor påverkan av vår värld.

På vilket sätt är Bibeln unik? Bibeln är på många sätt en osedvanlig bok. Till exempel så har den ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare. Men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln blev ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Många av författarna visste inte ens om de andra att de existerade. Och det förekom inte något hemligt avtal mellan de 40 författarna. Två eller tre kan ju ha mötts, men de övriga har inte känt till varann. Och ändå har man alltså förmedlat ett budskap som är mer sammanhängande än i någon annan bok. Och den är utan brist eller fel. Här är det någon som vill protestera, men låt mig fortsätta. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ned. Så du ser att boken är en mänsklig bok och ändå är det en gudomlig bok. Den är mänsklig, verklig och vardagsnära. Skriven av människor från alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högt studerade intellektuella och de enklaste människor. Bibeln, den är en korridor mellan två evigheter. Innan Gud skapade solen och månen till att fastsätta tider, dagar och år, så var det ingen tid, det var evighet. En dag tar tiden slut, som det står i Uppenbarelseboken 10:6. Det blir ingen tid mera. Därför kan vi säga att Gud är från evighet till evighet. Och så är alltså Bibeln en korridor mellan två evigheter. Och i den korridoren vandrar Jesus Kristus, Messias, Guds son. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Hur kan man veta att Bibeln verkligen är av Gud? Det är både viktigt att ställa den frågan och att få den besvarad. Här vill jag helt kort bara nämna fem saker. För det första, Bibeln har överlevt och bevarats. Det andra, det är arkeologiska utgrävningar som har stadfäst Bibelns äkthet. Det tredje, profetiorna som har blivit uppfyllda. Det fjärde, förvandlade liv. Och det femte, den helige andes vittnesbörd. Vi börjar med det första. Bibeln har överlevt och bevarats. Under den tid då järnridån delade Europa och jag hade min tjänst och uppgift i dessa länder, då såg jag otroliga exempel på vad myndigheterna i dessa land gjorde för att stoppa Bibeln, för att förhindra evangeliets spridning. Jag vet inte hur många gånger jag upplevde på den rumänska gränskontrollen att höra denna fråga. Har du vapen, pornografi eller biblar? Och egentligen så hade man en känsla av att det var biblar man först och främst sökte efter. I de åren så hade jag privilegiet att smuggla tusentals biblar till bland annat Rumänien. Det var egentligen inte farligt för mig som hade svenskt pass. Det var de kristna på insidan som tog risken. De rumänska kristna blev förföljda. Bibeln var förbjuden
och myndigheterna gjorde allt för att hindra bibeltransporterna. Men man kunde inte hindra att Bibelns budskap gick sitt segertåg. Och vem hade väl i slutet av 40-talet då alla missionärer blev utkastade från Kina drömt om att Kina genom hela 90-talet skulle präglas av världshistoriens största väckelse? Bibeln har mött motstånd genom århundraden. Ateister och gudsförnekare har vikt sina liv, sin tid och sin kraft till att motarbeta Bibeln och dess budskap. Men trots alla angrepp som blivit gjorda mot Bibeln så existerar den fortfarande. Att Guds ord har bevarats och lever vidare är verkligen värt att tänka över. Det andra, arkeologiska fynd. Och här ska jag bara nämna det märkliga fyndet som gjordes 1947 i en av grottorna i Wadi Qumran. Det var en ung beduin som först fann några handskrifter, och flera vetenskapsmän satte igång med undersökningar i fyndområdet, och ytterligare handskriftrullar påträffades i olika grottor i närheten. Det var ett otroligt rikt material som blev lagt i forskarnas händer. Skriftfynd har gjorts i 11 grottor i vilka man sammanlagt har påträffat fragment av uppemot 100 handskrifter som är fragment av bibliska skrifter. Och du som har intresse kan gott göra efterforskningar på det här området, som är så omfattande att det kunde fylla många program. Vi tar bara tid till denna lilla detalj här. Dödehavsrullarna som upptäcktes i Qumran 1947. Det tredje är uppfyllda profetior. Om någon idag skulle be mig nämna ett enda bevis för att Bibeln är Guds ord, vet du vad jag då skulle föreslå? Då skulle jag säga de uppfyllda profetiorna. Bibliska profetior som har blivit uppfyllda är ett bevis som är svårt att bortförklara. Man kan inte komma undan detta. Bibeln är full av uppfyllda profetior. Hela Bibeln präglas av den profetiska kraft och av profetisk ande. Men en fjärdedel av skriften var speciellt profetiska löften när det skrevs. Det vill säga det proklamerade saker som skulle ske i framtiden. Och en stor del av detta, ja, faktiskt långt mer än vad de flesta människor kan föreställa sig, har redan blivit uppfyllt. Och vi kommer senare, när vi går igenom vers för vers, att mer i detalj komma tillbaka till många av dessa profetior. Det fjärde är förvandlade liv. Genom ett långt liv har jag haft privilegiet att få se vad Gud har gjort i många människors liv. Inte minst under mina år som ledare för den skandinaviska avdelningen av den internationella organisationen Open Doors, så fick jag personligen uppleva detta. I det som den gången var Tjeckoslovakien, tidigare Sovjetunionen, Rumänien, Albanien och Kina, men också i mitt eget land, där många unga och äldre genom Bibelns budskap har funnit mening och mål med livet. Familjer har återförenats. Enskilda har blivit befriade från alkoholism och drogmissbruk. Människor har fått sina liv förvandlade i mötet med Kristus. Det femte, den helige andes vittnesbörd. Den sista av de fem punkterna jag nämner är ett personligt vittnesbörd. Jag var 19 år när jag upplevde att komma till tro och börja läsa Bibeln. Det har gått en hel del år sedan dess och mitt mörka hår har blivit grått. Alla dessa år tillsammans med Gud och med Bibeln,
det har gjort något med mitt eget liv. Så jag idag kan säga att jag inte bara tror att Bibeln är Guds ord, men jag vet att det är Guds ord. Och därför ligger det mig på hjärtat att systematiskt, kapitel för kapitel, tillsammans med dig i det här undervisningsprogrammet få vandra vägen genom Bibeln.

För Bibeln är genomandad, det vill säga inspirerad av Gud. I andra brevet till Timoteus kapitel 3 och vers 16 står det: Hela skriften är utandad av Gud och är därför nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och när det gäller att läsa och studera Bibeln så vill jag ge några konkreta råd. Börja alltid med att be. Psalm 119 säger: öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. För det andra, läs Bibeln. Ta dig tid med Guds ord. Och för det tredje, träng djupare in, det vill säga studera Bibeln. Och det fjärde, låt ordet tränga ännu djupare. Meditera över Bibelns budskap. Begrunda dess budskap. Och det femte, läs goda bibelkommentarer och bibelförklaringar. Det sjätte, var lydig mot Bibelns budskap. Det vill säga, låt bibelläsningen få en konkret konsekvens i ditt vardagsliv. Och det sjunde, ge det vidare till andra. Det är naturligt att börja vår vandring med första Mosebok. För den boken är en av de två viktiga nycklarna till Bibeln. Boken som är ingången till det gamla testamentet, det är första Mosebok. Och boken som är ingång och nyckel till det nya testamentet är Matteus. Det är två av Bibelns böcker som är nycklar till att förstå skriften. Och det är därför inte tillfälligheter att dessa två böcker inleder det gamla respektive det nya testamentet. Men innan vi börjar genomgången av första Mosebok så är det viktigt att vi får en överblick av hela boken innan vi studerar den vers för vers. Och vi ska använda två metoder som vi kan kalla för teleskopet och mikroskopet. Teleskopet ger en översikt, en helhetsbild. Men mikroskopet, med det finner vi detaljerna. Det är viktigt att vi alltid börjar med teleskopet så vi ser helhetsbilden. Och när vi ser den så märker vi att första Mosebok är uppdelad i två huvuddelar. Där de 11 första kapitlen utgör en enhet som börjar med skapelsen och sträcker sig fram till Abraham. Den andra avdelningen, från kapitel 12 till och med kapitel 50, sträcker sig från Abraham och till slutet av Josefs liv. Den första delen tar upp skapelsen, fallen, syndafloden och Babels torn. Intressant läsning som har med våra rötter att göra. Den andra delen handlar mera om personligheter. Abraham, trons far. Isak, den älskade sonen. Jakob, den utvalda och fostrade. Och Josef, hans lidande och hans upphöjelse. Det här är en naturlig indelning av första Mosebok. Men vi ska också se på en annan indelning som jag verkligen tycker är intressant, och det är när vi indelar det i tid. De första 11 kapitlen täcker ett minimum av 2000 år. Och om du tar från första Mosebok 12 och till den sista sidan av Bibeln så spänner också det över en tidsrymd på cirka 2000 år. Det är och förblir Guds hemlighet hur långt tidsrum som ligger mellan den första skapelseakten då jorden skapades och den fjärde skapelseakt eller skapelsedag då Gud skapar sol och måne till att utmärka tider, dagar och år. För det betyder att före den fjärde skapelsedagen existerade inte tiden. Men efter fjärde dagen är det dygn det talas om. Imorgon så ska vi börja vandringen genom första Mosebok.
Men ta det tid att läsa det första kapitlet redan idag. Det är en god början. Och det vill hjälpa dig att få ut mer av vår gemensamma vandring i Guds ord. Första Mosebok är full av intressanta personligheter, och det gäller många av böckerna, särskilt i det gamla testamentet. Det vi ska läsa är historiska händelser. Det är verkliga människor som en gång levde vi ska läsa om. Och det innehåller också ett profetiskt budskap, löftet om den kommande Messias. Dessutom så ger det också lärdom till vårt liv i vardagen, den praktiska konsekvensen i vardagslivet. Börja alltid med att be. Läs Bibeln var det andra. Och det tredje, träng djupare in, det vill säga studera Bibeln. Det fjärde, låt ordet tränga ännu djupare. Meditera över Bibelns budskap. Och det femte, läs goda bibelkommentarer. Det sjätte, var lydig mot Bibelns budskap. Det vill säga, låt bibelläsningen få en konkret konsekvens i ditt vardagsliv. Och ge det vidare till andra. Allt det här, det hör ihop och griper in i varann. Det ena blir konsekvensen av det andra. Tar du tid till bön, kommer du också att läsa Bibeln. Och bön och bibelläsning ger dig lust att studera ordet och så vidare. Det är som med dominobrickor som ställts upp. Faller den ena på plats, så faller också nästa. För den som mediterar över Guds ord och är lydig mot Bibelns budskap, ja, han kommer också att ge det vidare till andra. Och önskar du dessa 7 punkter på ett vykort, så bara skriv till den adress som Lars uppger i slutet av programmet, så ska vi sända det till dig. Så ska vi imorgon kväll tillsammans starta vår vandring med det första kapitlet i Bibeln, eller som Bibeln själv uttrycker det, i begynnelsen. Välkommen att göra mig sällskap på vandringen, vägen genom Bibeln. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Det är Transworld Radio som sänder en halvtimme på svenska, måndag till och med fredag. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige, som är en ideell organisation som arbetar med evangeliska radioprogram till Sverige och dessutom på 18 andra språk till 4 kontinenter. Genom våra radiosändningar önskar vi sprida evangeliet till alla folk. Speciellt satsar vi på det så kallade 10-40-fönstret, som är området mellan den 10:e och den 40:e breddgraden. Tack för dina förböner och dina gåvor som gör det möjligt för oss att sprida Guds ord genom radion.

Det har kommit en ny bibelöversättning på svenska. Då har jag alltid en liten fest här hemma med choklad och cola. Cola Zero naturligtvis. Därför att jag älskar Bibeln och jag tycker verkligen om nya bibelöversättningar. Och den nya översättningen, det är ju NT26, Nya Testamentet 2026, som kom ut den 24 september på bokmässan i Göteborg lanserades den. Och vad har de egentligen gjort med bönen Fader vår i den här översättningen? Det har skrivits en del om det i medierna de senaste dagarna. Och idag så tänkte jag ägna den här halvtimmen åt att analysera texten och översättningen av Fader vår. Det blir alltså inte ett bibelstudium där vi frågar oss vad betyder den här texten för oss. Vad menade Jesus när han undervisade om det här och så vidare. Utan vi ska försöka gå igenom vilka utmaningar som finns för att ens översätta bönen till svenska eller i och för sig till något annat språk. Så välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Ja, en ny översättning alltså, NT26. Och redan så har medierna diskuterats om nyöversättningen av Fader vår, eller Vår far, som den börjar i den här översättningen. Så vi börjar med att läsa det som står i NT26 från Matteus 6, vers 9-13. Där står det så här: Vår far i himmelen, må ditt namn bli helgat. Må ditt rike komma, må din vilja ske, så som i himlen, så och på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i prövning, utan rädda oss från det onda. Och det första man lägger märke till här, det är ju den här första strofen och att den är väldigt kort. Vår far i himmelen. Eller i himlen. Och det är kortare än vad 1917 års översättning säger. Den som säger Fader vår som är i himlen. Och det är också kortare än Bibel 2000 som säger Vår fader du som är i himlen. Och skillnaden mellan Bibel 2000 och Nya Testamentet 2026. Det är först det att man har ändrat från fader till far. Och där har man också gjort om det som i Bibel 2000 var ett litet f i fader, har man gjort en stor bokstav i far som du kan se här också. Det andra man har gjort är att du som är i himlen har blivit till bara i himlen, och det är ju betydligt kortare. Svenska folkbibeln har också den korta varianten Vår far i himlen. Och då frågar man sig naturligtvis vad är det som är rätt? Vilken av de översättningarna är rätt? Och det hade varit väldigt förmätet av mig att påstå att jag vet bättre än den ena eller andra bibelöversättaren. Det gör jag verkligen inte, så jag ska inte ens försöka pressa fram och påstå att jag vet någonting och försöka säga att det här är den rätta bibelöversättningen. Istället så vill jag försöka beskriva varför man har valt så som man har gjort. Och på grekiska så säger inledningen till Fader vår så här: Pater hemon ho en tois oranois. Direkt översatt så blir det ungefär Fader vår, den som är i himlarna. Det finns förresten ingen översättning, i alla fall mig veteligen, som har himlarna i plural som det faktiskt står. Tois oranois, det är himlarna. Antagligen så är det uttrycket en koppling till det hebreiska ordet shamaim, som också är himlarna i plural. Det hör man på im-ändelsen där. Men som regel så översätts det då med himmelen, i alla fall i de översättningar som jag känner till. Men det är alltså en väldigt kort strof på grekiska också. Det finns inget du i texten, så där är jag enig med NT26, Vår far i himlen. De har ett utropstecken där också som för att indikera att det är en person som man talar till. Då. Och sen så säger då nästa strof så här på grekiska då, och
jag kan inte grekiska med någon, på något utvecklat sätt. Jag kan det väldigt grundläggande, så får ursäkta mitt uttal här som säkert är fel. Jag försöker gå efter det gamla uttalet, eller det som kallas för det erasmiska uttalet. Hagiastheto to onoma so. Så det. Och här blir det också komplicerat, därför att ordet hagiastheto, det står i tredje person, aorist, passiv, imperativ. Och just det ordet imperativ, det kanske du känner till, det betyder att det är någonting som man uppmanar, som när man säger gå, stanna, ät eller någonting liknande. Och på svenska så indikeras ofta imperativ med ett utropstecken. Men frågan är om det är ett önskande imperativ, som i 1917 års svenska helgat varde ditt namn. Eller om det är att någon ska göra hans namn heligt. Och det är inte det att man säger till Gud, gör ditt namn heligt, utan det är här en önskan om att namnet ska hållas heligt, som när man på gammal svenska sa till exempel finge jag ändå det här, eller var det ändå så. Och jag tror att det är just den typen av imperativ som det syftas på här. Och därför så tycker jag också att NT26 gör det bättre än den lite tvetydiga formulering i Bibel 2000 som säger låt ditt namn bli helgat. Det kan tolkas som att det är Guds ansvar att låta det hända. Det är inte nödvändigtvis så, men man ska tolka det. Men det finns en möjlig formulering av det där. Men NT26 säger alltså må ditt namn bli helgat, vilket jag tycker personligen är en lite bättre formulering, om en lite gammaldags kanske. Och samma sak med de nästa två stroferna. Må ditt rike komma, må din vilja ske, så som i himlen såg på jorden. Det samma sak man har valt där. Okej, men nästa kontroversiella översättningsval, det är det här: ge oss idag det bröd vi behöver. Och vi som är vana vid 1917-svenskan reagerar naturligtvis på det här. För vi säger ju, ge oss idag vårt dagliga bröd. Och vad är det som har hänt här då? Jo, här är en fråga om hur man ska översätta det grekiska ordet epiosios, som oftast översätts med dagligt. Det är ett adjektiv, det är alla eniga om, men det är ett ord som används nästan bara i kristen grekisk litteratur. Det finns nästan inte exempel på det utanför den kristna litteraturen. Origenes, en av de tidiga teologerna, han menade till och med att det här ordet, det var så ovanligt att det kanske är evangelisten själv som har myntat det. Och det är fortfarande en teori. Och när man inte kan jämföra användningen med andra användningar, då blir det svårt att hitta betydelsen. Men en teori är då att ordet är sammansatt av två, epi, som betyder för, och osia, som betyder essens eller vardande, alltså det att man existerar. Och man skulle därför kunna översätta det med just det som är nödvändigt för existens, eller det som vi behöver. Det finns andra teorier för etymologin där, som har mer att göra med dagen, det dagliga. Och det finns exempel på att epiosios översätts med för morgondagen, eller daglig, eller för behov. Det är alltså alla tre är helt adekvata sätt att översätta ordet på. Vilket är det rätta? Det är svårt att säga. Men det förändrar inte så mycket i meningen. Men kanske har NT26 varit lite radikal. Men det är ändå den översättningen som ger mest mening, tycker jag också. Varför ska vi be om bröd just för morgondagen eller dagligt bröd? Om jag har ätit det bröd jag behöver idag, ja, då behöver jag inte mer bröd. Och varför ska jag idag få mitt bröd för morgondagen? Man kan diskutera fram och tillbaka där. Men jag tror att ge oss idag det bröd vi behöver är en bra översättning som också är trogen mot grundtexten. Och nästa rad då. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Här är det en skillnad i tempus, alltså vilken grammatisk form det står om. Liksom vi förlåter
och liksom vi har förlåtit. Och här är inte orsaken till skillnaden att det grekiska ordet kan översättas på två olika sätt, utan skillnaden här består i att vissa handskrifter har det grekiska aphaikamen, som är första person plural aorist, alltså vi har förlåtit, medan andra har aphemen, som är samma ord men i presens, alltså vi förlåter. Och de senare, de bysantinska handskrifterna, har som regel vi förlåter, medan de tidigare handskrifterna har vi har förlåtit. Så det handlar alltså om en avvägning som man gör då mellan den största mängden manuskript och de färre manuskripten, men som är då kanske mer trovärdiga. Och moderna översättningar har som regel gått på den här linjen, som den grekiska texten Nestle Aland, som är en sammansättning av grekiska manuskript. Texten har gjort det här valet och sagt vi har förlåtit är det mest troliga. Och rent teologiskt så kan man nog säga att det är väldigt svårt att se att det skulle göra någon skillnad överhuvudtaget, men det kan vara värt att veta då varför det ser olika ut i olika biblar. Men nu kom vi in på en kontroversiell del av Fader vår, nämligen och för oss inte in i prövning utan rädda oss från det onda. Och i Bibel 2000 så står det liknande, utsätt oss inte för prövning, står det där. Men vi som är vana vid 1917 svenska och även svenska folkbibeln, reformationsbibeln och flera andra, vi tycker naturligtvis att det ska vara led oss inte in i frestelse i den här versen, eller hur? Det är ju en skillnad mellan att be om att inte ledas in i prövning och att inte ledas in i frestelse. Och då frågar man sig, vad kommer den här skillnaden av då? Ja, ni som följde med under mitt studium av Jakobs brev som jag hade för några veckor sedan, och även kanske ni som följde med när jag för något år sedan talade just om bönen Fader vår, vet att det här är, än en gång, det handlar om översättning. Det är inte olika manuskript, det är inte olika val så sett, utan det handlar om hur översätter man ett ord. Det är inte... och ordet för både frestelse och prövning är samma. Det är ordet peirasmos. Jag tror att jag har översatt eller sagt att det är ordet tidigare, har jag sagt att det är periasmos eller periasmos, men det är peirasmos. Får rätta mig själv där. Men vad är skillnaden på en frestelse och en prövning? Alltså rent teologiskt så skulle man kunna säga, jag har argumenterat för att skillnaden ligger i vilken intention som ligger bakom handlingen. En prövning, det är när man testar någonting för att visa att det håller, för att se att det verkligen håller mått. Det är därför vi, medan en frestelse, det är mer när man testar något för att försöka få det att gå sönder. Och det är därför vi säger att djävulen frestar och vårt kött frestar oss, våra lustar frestar oss och så vidare, medan Gud prövar och testar oss. Gud vill att äktheten i vår tro ska visas, medan vårt kött vill att vi ska fela. Men på grekiska så är det alltså samma ord för de här två företeelserna. Så man måste tolka sammanhanget för att veta hur man ska översätta ordet. Och klassiskt sett så har man då översatt peirasmos med frestelse i bönen Fader vår, led oss inte in i frestelse. Borde det vara så? Det kan väl diskuteras. Det kan absolut hända att man hellre borde översätta det med prövning för att undgå att ge intrycket av att Gud själv frestar människor, som ju Jakobs brev säger att han inte gör. Men det blir till syvende och sist en fråga om hur man tolkar saken. Jag har ju personligen inget problem med att man översätter peirasmos med vare sig frestelse eller prövning. Det är ett ord, det är ett ord, och frågan är ju vad man lägger för betydelse i det. Men bönen handlar oavsett om att slippa den här prövningen eller frestelsen. Oavsett så är det en relevant bön. Sen finns det en sak till här, där det finns en skillnad mellan nästan alla moderna biblar och till exempel reformationsbibeln. Jag ska antagligen ha något program
där jag pratar mer om reformationsbibeln, men det är alltså en bibel som bygger på den grekiska texten som kallas för textus receptus. Moderna biblar använder som regel texter som jag nämnde som Nestle Allans eklektiska text, och där kan det ibland uppstå skillnader, och en av skillnaderna är avslutningen på Fader vår, nämligen ordet, de här orden: ty riket är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Och det är en formulering som vi antagligen är väldigt bekanta med, men som inte finns i 1917. Jag tror den finns i marginalen där. Finns inte i Svenska folkbibeln, inte i Bibel 2000 och heller inte här i NT 26 som vi ser på idag. Och då frågar man sig, varför är det så? Och om man läser de manuskript som finns tillgängliga så är avslutningen på Fader vår lite av ett kaos. Alltså de här handskrifterna från 300-talet, 400-talet, 500-talet och framåt. Gamla latintexter säger ofta för din är makten för evigt. Hoppar över några av de här formuleringarna. I skriften Didache från 100-talet så finns den här bönen. Men där står det din är makten och äran. Alltså man har inte med riket. En del grekiska manuskript har för evigt och alltid. En del lägger till amen, andra har det inte. Många sena manuskript har med en trinitarisk formulering, alltså Fadern, Sonen och den heliga ande som man lägger till där på slutet. Och då frågar man sig, vad beror det här kaoset på? Vad beror det på att det är så många olika varianter? Och antagligen har det att göra med att man väldigt tidigt började använda Fader vår som en bön i, alltså en bön i sig själv, i samlingar och privat. Och då var det naturligtvis inte bara det här man bad. I så fall blir det naturligtvis ett väldigt kort bönmöte. Men med tiden så la man antagligen till ord som avslutning. Som vi också gör när vi avslutar för bön. Man kanske säger ett amen eller dig vare ära eller i Jesu namn eller så. Och de började då använda en formulering som jag tror är hämtad från första krönikeboken 29. Där den här formen finns, just det här riket är ditt och makten och äran. Så la man till det i slutet av sin bön. Och man måste alltid fråga sig, vilken textvariant är mest trolig orsaken till den andra textvarianten? Alltså om man tänker sig att riket är ditt och makten och äran i evighet, amen, att det är originalet, då måste man försöka förklara varför den försvann i så många tidiga manuskript och varför den finns i så många olika versioner. Var det någon som var teologiskt oenig som menade att riket, makten och äran inte var Jesus eller Faderns? Var det någon som hoppade över den strofen? Alltså var det något slags avskrivningsfel? Var det någon som tyckte att man skulle ha en kortare bön? Det är ett alternativ naturligtvis, men det mer troliga alternativet, särskilt när man ser på att det finns så väldigt många olika varianter av den här avslutande doxologin, äran är ditt, riket och makten, eller bara riket och makten, eller bara äran och amen ibland och ibland inte. Det troliga alternativet är att det är tillägg och att det alltså inte är en del av originaltexten. Vilket naturligtvis inte betyder att man inte kan be den avslutningen när man ber. Men det kan vara värt då att komma ihåg att det här är inte, det är inte en del av bönen så som den såg ut och Jesus lärde sina lärjungar att be den. Utan det hör till en något äldre tradition. Men vi har några minuter kvar. Och vi har gått igenom hela Fader vår. Så då finns det väl inget mer att säga om NT 26 och Fader vår. Jo då, om vi går till Lukas kapitel 11 så finns Fader vår där också. Där lär Jesus även där ut en bön. Hans lärjungar kommer till honom och säger, lär oss att be som Johannes lärde sina lärjungar att be. Och då lyder bönen så här: Far, må ditt namn bli helgat, må ditt rike komma, ge oss var dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra synder, då nu också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i prövning.
Och det här låter ju som en väldigt nedbantad version av Fader vår. Den nämner inte att Guds vilja ska ske. Den nämner inte utan fräls oss ifrån ondo. Den har inte ens med vår i Fader vår, utan säger bara far, må ditt namn bli helgat. Men å andra sidan, om du slår upp Lukas 11 i reformationsbibeln eller i King James version, då är den mycket mer lik bönen i Matteus. Inte helt lik, men den är mer lik. Och vad är det som händer här då? Här är de flesta textforskarna eniga i att det som har skett här är det som kallas för harmonisering. Det är i alla fall den vanligaste modellen som man använder för att förklara vad är det som händer i skillnaderna här. Alltså om man lär sig en sång till exempel med tre verser. Om jag kan en sång och jag kan tre verser på den. Och så kommer någon och sjunger samma sång, men de har bara med två verser. Då skulle man helt naturligt ha sagt till den personen att nej, vänta, nu saknar du ju den tredje versen. Hellre än att tänka, konstigt, kanske jag har lärt mig en vers som inte finns. Eller kanske jag har lärt mig en version av den här sången som har tre verser. Och de har lärt sig en version som har två verser. Och jag tror att det är lite samma sak som hände med de som skrev av Bibeln. De kände till bönen Fader vår från Matteus evangelium, från sitt eget dagliga böneliv antagligen. De bad nog flera gånger per dag. Och så kommer det en munk eller någon och sätter sig ner för att skriva Lukas evangelium. Ja, då har han framför sig ett annat manuskript. Och så kommer han till kapitel 11 och så ser han i det här manuskriptet som han skriver av att nej, men här saknas det ju ord. Och kanske han skriver ner orden som han minns dem då, kanske i marginalen, ja men här ska det vara det här. Kanske han lägger till dem i texten. Kanske han hittar ett manuskript med Matteus 6 och kopierar därifrån istället och säger att ja, men så här ska det vara. I alla fall så sker det över tid, över många hundra år, så sker det en harmonisering. Och det finns ett antal exempel på såna här händelser i Bibeln, framförallt i evangelierna, där texter har harmoniserats med varandra. Om Jesus säger på ett sätt i Matteus, på ett annat i Markus, då har de blivit mer lika i senare manuskript. Och det är inte gjort av någon illvilja eller med någon intention att förfalska, utan antagligen för att man har skrivit det man vet, så att säga, är det rätta. Eller just för att man utgår från att ja, men det ska ju inte stå olika i olika evangelier. Antingen sa Jesus så här och då sa han så, eller så sa han så här. Vi kan ta två olika historier. Och det här vittnar också manuskripthistorien om man läser Lukas 11. Det är en stor variation i hur de olika texterna ser ut, och i olika grad som man försökt att harmonisera just med Matteus 6 och bönen där. Men det mest intressanta tycker jag, det är att det finns två manuskript, ett från 1000-talet och ett från 1100-talet, som efter Fader som är i himlen, eller Far som är i himlen, helgas vare ditt namn, så har man tillägget må din heliga ande komma över oss och rensa oss, eller rena oss. Och det här är en textvariant som flera av kyrkofäderna också nämner. Gregorius av Nyssa nämner den redan på 400-talet i sin kommentar till bönen Fader vår. Men om Matteus bön och Lukas bön är så olika, så frågar man sig, vad beror det på i så fall? Och jag vill tro att det helt enkelt beror på att Jesus undervisade vid två olika tillfällen. Det är i alla fall en god teori. I bergspredikan så ger han en bön. Och när lärjungarna frågar honom i Lukas 11 så ger han en annan variant av bönen. Och kanske det också visar att bönen Fader vår inte är tänkt att vara en fast formel, utan att det ska vara en levande bön. Och för den som är intresserad i såna här typer av textvarianter och hur bibelforskarna har gått fram för att bedöma vad som är originaltexten och vad som är senare tillägg eller borttaget, så vill jag varmt rekommendera boken Textual Commentary on the Greek New Testament av Bruce Metzger. Den finns med andra författare senare upplagor också, men den här tycker jag, det här är den jag har själv, och den tycker jag är väldigt intressant. Och till slut, vad ska vi säga om NT 26 och bönen Fader vår? Jag väljer att vara positiv, inte nödvändigtvis för att jag tycker att den här översättningen är bäst, men mer för att den representerar vanlig översättning som inte är så vanliga på svenska. Om man läser NT 26 eller Svenska folkbibeln eller
Bibel 2000, reformationsbibeln och andra biblar vid sidan om varandra, och även den grekiska texten om man har möjlighet till det. Det finns hjälp av interlinjära texter till exempel. Då kan man se vilket spänn det finns i översättningarna. Och det man framför allt ser, tycker jag, det är hur lika de faktiskt är. Det är ingen översättning som säger att man ska be till någon annan. Det är ingen som säger att man ska be om guld och framgång och så står det be om dagligt bröd här. Det är ingen som säger att man ska be Gud om att föra sin frestelse eller att man inte ska behöva förlåta dem som är en skyldig någonting. Utan det finns en otrolig harmoni även i de här textmaterialen och i översättningarna. Det är intressant, väldigt ofta så säger folk att ja, Bibeln kan man tolka hur man vill. Nej, det kan man inte. Det finns ett spann och det finns mer ärliga tolkningar och mindre ärliga tolkningar, men man kan inte tolka hur man vill, eller rent juridiskt så kan man väl det, men det är inte så det funkar. Och allt det här vittnar om att Guds ord är väl bevarat genom 2000 år, och det är verkligen en trygghet, och det tycker jag att man ska ta vara på. Och med det så får jag tacka för att du har följt med i ännu ett kanske lite extra nördigt, bibelnördigt program här i Radio Maranata. Och jag hoppas att du vill följa med vidare, för jag kommer garanterat att komma tillbaka till den här översättningen NT26. Om jag har varit positiv i det här programmet så får vi se hur det blir framöver. Det finns mycket att ta tag i där, både det bra och det mindre bra. Men det ska vi komma tillbaka till. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vill du komma i kontakt med Maranata, då kan du ringa 070-201-6020 eller sända e-post till info@maranata.se. Sprid Guds välsignelse till alla, på återhörande, och vi avslutar med att lyssna på en sång.

Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligt vår genomgång med Bibelns första bok, Första Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi börjar naturligt vår genomgång med Bibelns första bok, Första Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio.

vandra vägen genom Bibeln. Och det är naturligt att börja med Bibelns första bok, Första Mosebok. Efter Första Mosebok så går vi till Matteusevangeliet i det nya testamentet och så växelvis Gamla och Nya testamentet. Men innan vi börjar vår vandring genom Bibeln kapitel för kapitel så vill jag börja med en introduktion av den bok vi ska studera, nämligen Bibeln, böckernas bok. Och vi börjar med bland annat frågor som: är Bibeln en betydelsefull bok idag? På vilket sätt är den unik? Och hur kan man veta att Bibeln är given och inspirerad av Gud? Det första: är Bibeln en betydelsefull, viktig bok? Ja, det finns sannolikt inte någon annan bok i världen som har fått utstå så mycket kritik, så mycket hat och så många angrepp som Bibeln. Ändå har den blivit förkunnad och blir förkunnad för bokstavligen miljoner av människor runt hela vår jord. Och det har skett i flera tusen år nu. En bok av sån kaliber, som påverkat den mänskliga familjen så genomgripande, förtjänar verkligen ett seriöst övervägande av både kvinnor och män. Därför ska vi systematiskt, vers för vers, tillsammans vandra vägen genom Bibeln. Jag tror att hela Bibeln är Guds ord. Inte bara delar av den eller vissa avsnitt, men hela Bibeln. Som sångaren uttrycker det i en gammal psalm: O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Därför vill vi ta tid att studera dess budskap sammanhängande, inte bara delar av den, men hela Bibeln från början till slut. Som det står i Andra Kungabok 23 och vers 2: och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. När Sir Walter Scott, som ju själv hade skrivit många böcker, låg på sin dödsbädd, då bad han Lockhart att han skulle läsa för honom. Lockhart ser sig förvirrat runt bland alla bokhyllorna och också bland böckerna som Sir Walter Scott själv hade skrivit. Vilken av böckerna ska jag läsa? Och Sir Walter svarade: hur kan du ställa en sån fråga? Det är bara en bok, ge mig Bibeln. För en man som ska dö finns det bara en bok, och det är också boken för alla som lever. Många människor intresserar sig inte för Bibeln förrän deras liv närmar sig slutet, eller förrän de kommer i verkligt stora svårigheter. På samma gång som det är underbart att det finns en bok som kan styrka och trösta under sådana omständigheter, så är det samtidigt en bok för ditt liv när du är i din fulla kraft. Det är boken med vilken du kan möta livets verkligheter idag. Det är boken som ger dig den enda säkra kursen genom detta liv och in i den värld som kommer. Den enda boken som utrustar oss till att möta de prövningar, bekymmer och svårigheter som livet bjuder. Bibeln är annorlunda än alla andra böcker. Gamla Berg, en lekmansförkunnare på det norska västlandet, han sa på sin dödsbädd: hälsa missionsvännerna från mig och säg att det håller det jag har predikat. Och så citerade han följande vers: mitt hjärta i mig ler när jag min grav beser. Min död är färjekar till livets sköna land. Med de orden andades han ut och lämnade det här livet. Vilken avslutning på ett liv. Och jag kan heller aldrig glömma min egen fars vittnesbörd. Han dog

1982. Han levde ju nästan hela sitt liv utan Gud. Men de sista åren med sjukdom fick honom att stoppa upp och tänka. Och det gick upp för honom att graven var inte det sista. När jag sista gången besökte honom på lasarettet var han så frimodig och trygg. Jag är resklar, sa far. Inte sörj över mig, jag ska ju hem till Gud. Och det är det bästa en människa kan få uppleva. Och det är ett rent under att jag upptäckte vad livet egentligen handlar om innan det blev för sent. Gamla berg i Norge tjänade Gud genom ett långt liv. Min far levde största delen av sitt liv utan Gud. Men ändå hade båda något gemensamt inför evigheten. Bibeln hade blivit den stora och viktiga boken i deras liv. Men som min far sa, min olycka var att det var först vid livets slut jag upptäckte att budskapet om förlåtelse och evigt liv är det största en människa kan få uppleva. Det är ett under att jag har fått se det. Eller som en gammal man i en rumänsk liten by sa för många år sedan, medan järnridån ännu existerade. När han hörde att det var så få som läste Bibeln i Västeuropa. Det är fattiga människor, sa han, de som har allt när det är allt de har. När man vänder Bibeln ryggen så går det inte länge förrän man hamnar i en dimmig tillvaro där vi inte längre kan se något mer än det ögat ser. Livets stora dimensioner sjunker ner i stoftet. Det är helt klart att Bibeln har påverkat många stora män som i sin tur haft stor påverkan av vår värld.

På vilket sätt är Bibeln unik? Bibeln är på många sätt en osedvanlig bok. Till exempel så har den ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare. Men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln blev ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Många av författarna visste inte ens om de andra att de existerade. Och det förekom inte något hemligt avtal mellan de 40 författarna. Två eller tre kan ju ha mötts, men de övriga har inte känt till varann. Och ändå har man alltså förmedlat ett budskap som är mer sammanhängande än i någon annan bok. Och den är utan brist eller fel. Här är det någon som vill protestera, men låt mig fortsätta. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ned. Så du ser att boken är en mänsklig bok och ändå är det en gudomlig bok. Den är mänsklig, verklig och vardagsnära. Skriven av människor från alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högt studerade intellektuella och de enklaste människor. Bibeln, den är en korridor mellan två evigheter. Innan Gud skapade solen och månen till att fastsätta tider, dagar och år, så var det ingen tid, det var evighet. En dag tar tiden slut, som det står i Uppenbarelseboken 10:6. Det blir ingen tid mera. Därför kan vi säga att Gud är från evighet till evighet. Och så är alltså Bibeln en korridor mellan två evigheter. Och i den korridoren vandrar Jesus Kristus, Messias, Guds son. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Hur kan man veta att Bibeln verkligen är av Gud? Det är både viktigt att ställa den frågan och att få den besvarad. Här vill jag helt kort bara nämna fem saker. För det första, Bibeln har överlevt och bevarats. Det andra, det är arkeologiska utgrävningar som har stadfäst Bibelns äkthet. Det tredje, profetiorna som har blivit uppfyllda. Det fjärde, förvandlade liv. Och det femte, den helige andes vittnesbörd. Vi börjar med det första. Bibeln har överlevt och bevarats. Under den tid då järnridån delade Europa och jag hade min tjänst och uppgift i dessa länder, då såg jag otroliga exempel på vad myndigheterna i dessa land gjorde för att stoppa Bibeln, för att förhindra evangeliets spridning. Jag vet inte hur många gånger jag upplevde på den rumänska gränskontrollen att höra denna fråga. Har du vapen, pornografi eller biblar? Och egentligen så hade man en känsla av att det var biblar man först och främst sökte efter. I de åren så hade jag privilegiet att smuggla tusentals biblar till bland annat Rumänien. Det var egentligen inte farligt för mig som hade svenskt pass. Det var de kristna på insidan som tog risken. De rumänska kristna blev förföljda. Bibeln var förbjuden
och myndigheterna gjorde allt för att hindra bibeltransporterna. Men man kunde inte hindra att Bibelns budskap gick sitt segertåg. Och vem hade väl i slutet av 40-talet, då alla missionärer blev utkastade från Kina, drömt om att Kina genom hela 90-talet skulle präglas av världshistoriens största väckelse? Bibeln har mött motstånd genom århundraden. Ateister och gudsförnekare har vikt sina liv, sin tid och sin kraft till att motarbeta Bibeln och dess budskap. Men trots alla angrepp som blivit gjorda mot Bibeln så existerar den fortfarande. Att Guds ord har bevarats och lever vidare är verkligen värt att tänka över. Det andra, arkeologiska fynd. Och här ska jag bara nämna det märkliga fyndet som gjordes 1947 i en av grottorna i Wadi Qumran. Det var en ung beduin som först fann några handskrifter, och flera vetenskapsmän satte igång med undersökningar i fyndområdet, och ytterligare handskriftrullar påträffades i olika grottor i närheten. Det var ett otroligt rikt material som blev lagt i forskarnas händer. Skriftfynd har gjorts i 11 grottor, i vilka man sammanlagt har påträffat fragment av uppemot 100 handskrifter, som är fragment av bibliska skrifter. Och du som har intresse kan gott göra efterforskningar på det här området, som är så omfattande att det kunde fylla många program. Vi tar bara tid till denna lilla detalj här. Dödahavsrullarna som upptäcktes i Qumran 1947. Det tredje är uppfyllda profetior. Om någon idag skulle be mig nämna ett enda bevis för att Bibeln är Guds ord, vet du vad jag då skulle föreslå? Då skulle jag säga de uppfyllda profetiorna. Bibliska profetior som har blivit uppfyllda är ett bevis som är svårt att bortförklara. Man kan inte komma undan detta. Bibeln är full av uppfyllda profetior. Hela Bibeln präglas av den profetiska kraft och av profetisk ande. Men en fjärdedel av skriften var speciellt profetiska löften när det skrevs. Det vill säga, det proklamerade saker som skulle ske i framtiden. Och en stor del av detta, ja, faktiskt långt mer än vad de flesta människor kan föreställa sig, har redan blivit uppfyllt. Och vi kommer senare, när vi går igenom vers för vers, att mer i detalj komma tillbaka till många av dessa profetior. Det fjärde är förvandlade liv. Genom ett långt liv har jag haft privilegiet att få se vad Gud har gjort i många människors liv. Inte minst under mina år som ledare för den skandinaviska avdelningen av den internationella organisationen Open Doors, så fick jag personligen uppleva detta. I det som den gången var Tjeckoslovakien, tidigare Sovjetunionen, Rumänien, Albanien och Kina. Men också i mitt eget land, där många unga och äldre genom Bibelns budskap har funnit mening och mål med livet. Familjer har återförenats. Enskilda har blivit befriade från alkoholism och drogmissbruk. Människor har fått sina liv förvandlade i mötet med Kristus. Det femte, den helige andes vittnesbörd. Den sista av de fem punkterna jag nämner är ett personligt vittnesbörd. Jag var 19 år när jag upplevde att komma till tro och börja läsa Bibeln. Det har gått en hel del år sedan dess, och mitt mörka hår har blivit grått. Alla dessa år tillsammans med Gud och med Bibeln,
det har gjort något med mitt eget liv. Så jag idag kan säga att jag inte bara tror att Bibeln är Guds ord, men jag vet att det är Guds ord. Och därför ligger det mig på hjärtat att systematiskt, kapitel för kapitel, tillsammans med dig i det här undervisningsprogrammet få vandra vägen genom Bibeln

För Bibeln är genomandad, det vill säga inspirerad av Gud. I andra brevet till Timoteus kapitel 3 och vers 16 står det: hela skriften är utandad av Gud och är därför nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och när det gäller att läsa och studera Bibeln så vill jag ge några konkreta råd. Börja alltid med att be. Psalm 119 säger: öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. För det andra, läs Bibeln. Ta dig tid med Guds ord. Och för det tredje, träng djupare in, det vill säga studera Bibeln. Och det fjärde, låt ordet tränga ännu djupare. Meditera över Bibelns budskap. Begrunda dess budskap. Och det femte, läs goda bibelkommentarer och bibelförklaringar. Det sjätte, var lydig mot Bibelns budskap. Det vill säga, låt bibelläsningen få en konkret konsekvens i ditt vardagsliv. Och det sjunde, ge det vidare till andra. Det är naturligt att börja vår vandring med första Mosebok. För den boken är en av de två viktiga nycklarna till Bibeln. Boken som är ingången till det gamla testamentet, det är första Mosebok. Och boken som är ingång och nyckel till det nya testamentet är Matteus. Det är två av Bibelns böcker som är nycklar till att förstå skriften. Och det är därför inte tillfälligheter att dessa två böcker inleder det gamla respektive det nya testamentet. Men innan vi börjar genomgången av första Mosebok så är det viktigt att vi får en överblick av hela boken innan vi studerar den vers för vers. Och vi ska använda två metoder som vi kan kalla för teleskopet och mikroskopet. Teleskopet ger en översikt, en helhetsbild, men mikroskopet, med det finner vi detaljerna. Det är viktigt att vi alltid börjar med teleskopet så vi ser helhetsbilden. Och när vi ser den så märker vi att första Mosebok är uppdelad i två huvuddelar, där de 11 första kapitlen utgör en enhet som börjar med skapelsen och sträcker sig fram till Abraham. Den andra avdelningen, från kapitel 12 till och med kapitel 50, sträcker sig från Abraham och till slutet av Josefs liv. Den första delen tar upp skapelsen, fallen, syndafloden och Babels torn. Intressant läsning som har med våra rötter att göra. Den andra delen handlar mera om personligheter. Abraham, trons far. Isak, den älskade sonen. Jakob, den utvalda och fostrade. Och Josef, hans lidande och hans upphöjelse. Det här är en naturlig indelning av första Mosebok. Men vi ska också se på en annan indelning som jag verkligen tycker är intressant, och det är när vi indelar det i tid. De första 11 kapitlen täcker ett minimum av 2000 år. Och om du tar från första Mosebok 12 och till den sista sidan av Bibeln så spänner också det över en tidsrymd på cirka 2000 år. Det är och förblir Guds hemlighet hur långt tidsrum som ligger mellan den första skapelseakten då jorden skapades och den fjärde skapelseakt eller skapelsedag då Gud skapar sol och måne till att utmärka tider, dagar och år. För det betyder att före den fjärde skapelsedagen existerade inte tiden. Men efter fjärde dagen är det dygn det talas om. Imorgon så ska vi börja vandringen genom första Mosebok.
Men ta det tid att läsa det första kapitlet redan idag. Det är en god början. Och det vill hjälpa dig att få ut mer av vår gemensamma vandring i Guds ord. Första Mosebok är full av intressanta personligheter, och det gäller många av böckerna, särskilt i det gamla testamentet. Det vi ska läsa är historiska händelser. Det är verkliga människor som en gång levde vi ska läsa om. Och det innehåller också ett profetiskt budskap, löftet om den kommande Messias. Dessutom så ger det också lärdom till vårt liv i vardagen, den praktiska konsekvensen i vardagslivet. Börja alltid med att be. Läs Bibeln vad det andra. Och det tredje, träng djupare in, det vill säga studera Bibeln. Det fjärde, låt ordet tränga ännu djupare. Meditera över Bibelns budskap. Och det femte, läs goda bibelkommentarer. Det sjätte, var lydig mot Bibelns budskap. Det vill säga, låt bibelläsningen få en konkret konsekvens i ditt vardagsliv. Och ge det vidare till andra. Allt det här, det hör ihop och griper in i varann. Det ena blir konsekvensen av det andra. Tar du tid till bön, kommer du också att läsa Bibeln. Och bön och bibelläsning ger dig lust att studera ordet och så vidare. Det är som med dominobrickor som ställs upp. Faller den ena på plats, så faller också nästa. För den som mediterar över Guds ord och är lydig mot Bibelns budskap, ja, han kommer också att ge det vidare till andra. Och önskar du dessa 7 punkter på ett vykort, så bara skriv till den adress som Lars uppger i slutet av programmet, så ska vi sända det till dig. Så ska vi imorgon kväll tillsammans starta vår vandring med det första kapitlet i Bibeln, eller som Bibeln själv uttrycker det, i begynnelsen. Välkommen att göra mig sällskap på vandringen, vägen genom Bibeln. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Det är Transworld Radio som sänder en halvtimme på svenska, måndag till och med fredag. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige, som är en ideell organisation som arbetar med evangeliska radioprogram till Sverige och dessutom på 18 andra språk till 4 kontinenter. Genom våra radiosändningar önskar vi sprida evangeliet till alla folk. Speciellt satsar vi på det så kallade 10-40-fönstret, som är området mellan den 10:e och den 40:e breddgraden. Tack för dina förböner och dina gåvor som gör det möjligt för oss att sprida Guds ord genom radion.